0: Čoveče, kaka stvar, Tereza i muzika i ti. Muzika i ti, Vanja.
1: Da.
0: E, da. Pa šta još nešto reći? Pa
1: ne možeš šta reći.
0: Ti radiš na radiju.
1: Kada kažem, gamba, da. Moj gamba.
0: Da, Vanja, teško
1: to ti je. Tako. Kako reke deda, da pričam s njim usput, pa stanem, pa imamo onaj small talk, znaš, čvrča vrljanje, to kako se to već zove. To je tak s tobom. A nego, pa, kako je vrijeme? Kako
0: ti si sada mene izvrijeđao, ja se osjećam uvrijeđen.
1: Kako je vrijeme?
0: A vrijeme je dobro, oblačno je, ali ugodno za spavanje. Evo, ako ste se sad probudili u 6:17, mislite, pa ne da mi se danas ići nikud, nemojte ići nikud, da. Danas će biti promjenjivo. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije ponovno može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, a više naravno sunčanog vremena će biti na Jadranu, osobito na jugu. Temperatura danas između 27 i 32, kod nas kažu baš tu na istoku 27, minimalna, odnosno maksimalna ujutro od 19, a mi smo već sada na 20.
1: Što se tiče prometa, većinom se ok.
0: Kakva je situacija u prometu?
1: Malo je tmurno, uglavnom što se tiče...
0: Koje glavi?
1: Ti, ko da radim
0: sam? Ajde pričaj.
1: Tebi nešto na terapija nisam neku uzeo iz
0: dva.
1: Da. Lešina na autocesti A3. Evo.
0: Lešina?
1: Tate, da, tako kaže. Bregana, Lipovac, Kočvora, Ivanić grad u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Tako da pripazite na Lešinu.
0: Ara.
1: Lešinara, da. Ne znamo, nešto.
0: Da,
1: nešto
0: da.
1: Je tamo. I sretan put.
0: E da, sretan put. I sviramo. To ti završiš tak, ne znaš, do kraja rečenice, ne, moraš poraditi.
1: Ajde.
0: Mislim, ne,
1: ajde. Slušaj.

0: Lijepo je kad je ljubav sve tu oko nas i tako kaže Leni Krevic.
1: Da, da, pa
0: ljubav
1: lako,
0: njegova religija.
1: Lako i, njemu da je ljubav religija kad ima ranč u Brazilu.
0: Pa da, i ode tamo na šta jede, papaje, mango, kiwi, limun, dinja i to. Ima. Pa da, lako, a ima i on, kak se zove ono tamo, Bermude, otoče ono negdje.
1: Pa
0: ima
1: to,
0: i tamo.
1: Bermude, da, da.
0: Ima i tamo nešto.
1: Ma, mislim da ima i Havajke isto neke.
0: Da, da.
1: A došlo je
0: Japanke,
1: vrijeme.
0: Japanke,
1: pa da, Bermude smo mi zvali kratke hlače.
0: Pa da, e pa to, pa još dalje to zove.
1: Stvarno, mislim ja, pošto ja ne družim sa mlađim generacijama, ne znam, mi kažemo hlače kratke sad. A došlo je vrijeme da se mi pozdravimo s vama, dragi slušatelji.
0: Biće nam drago što, to jest meni neće biti, ja ću biti nažalost sam od sljedećeg tjedna u jutarnjem programu s vama, jer Miljenko ode u Bermudama.
1: Je, tako je, došlo je vrijeme.
0: Ne ide na Bermude, ide na ovo, kako se zove,
1: otoče. Ma na najljepše more na svijetu, Hrvatsko more, šta pričaš ti, kako je otoče. Biće, odnosno, tko je bio zapravo danas s vama?
0: Tko je bio, bio?
1: Bili su Vanja Dražić, Hrvoje.
0: Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder, Bad za tonskim pultom, Vlatko Franjin Letač.
0: Naš Branimir Brale, da, Bošnjak.
1: Tako da, to je to, evo, ekipica koja je s vama bila od ranog jutra, dakle, Vanja, Bad i ja, mi vas pozdravljamo, Bad ostaje još neko vrijeme.
0: Čujemo se, uživajte ljudi, puno ljubav vam šaljamo, bok.

0: ekipa. Imali smo 24 takva pokušaja, s tim da ih je 13 bilo precizno. Ali nisu Španjolci Italijani, zvuči zastrašujuće ova njihova statistika, jasno je da Španjolci imaju status favorita, opet u kvalifikacijama je isto vrijedilo za Francusku koja je na kraju te priče gledala u leđa Hrvatskoj skupa sa Švicarskom i Norveškom i nije se plasirala na Euro, sve sugerira da izbornik Siniša Oreščanin, kao što je i sam nekoliko puta istaknuo, u rukama ima nadarenu generaciju sposobnu za visoke domete. Ali idemo ga i čuti. Dosta optimistično zvuči u oči polufinala.
1: Sretni smo, jako smo pozitivni što smo u polufinalu. Što reći o Španjolskoj? Španjolska ovoga je repka koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni, ja mislim, dobili smo podatak od 9 utakmica su bez primljenog gola, tako da ono, sigurno su u pozitivnoj seriji, pozitivnom nizu, međutim pozitivan niz, mi se nadamo, postoji da bi se prekinuo. Ovoga, stvarno su ekipa koja je klasičan primjer njihove metodologije sa jako izraženom napadačkom filozofijom, jako velikim, jako dubokim game insideom, i puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige, sa već dobrim partiturom, ono, dobrom prisutnom što tiče minutaže, dobro prisutnom u La Ligi, i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu, kažem, ali zaista će, što mi naravno ne sumnjamo, će nam trebati ono maksimalna izvedba gotovo u svemu, i u fokusu izvedbi sa loptom, bez lopte, puno trčanja, ali stvarno smo pozitivni, stvarno ovo što smo postigli, i nadam se da će nam i to biti jedno gorivo, jedno gorivo da sutra stvarno damo apsolutno ćemo da damo sve od sebe, i morat ćemo dati, trebat ćemo dati apsolutno sve od sebe, pa ćemo vidjeti šta će to značiti na kraju. Radio Osijek.

čuli ovaj prepjev koji ne znam kad sam zadnji put čuo. Stiglo nam je i vrijeme da se ekipa emisije Dobar dan lagano odjavi, ali naravno da vam dobar dan u svakom pogledu i dalje žele Karlo Poljak, Drago Lenart, Krunoslav Inhof i Samir Klasiček. S vama i ostaju Karlo za tonskim pultom i Kruno koji najprije donosi dnevnik u 15 sati, a onda nas i nastavlja informirati svaki puni sat. Ne znam naravno u kojoj ste vi konkretno fazi, ali ako ste odgulili radni dan za danas, ne sumnjam da ćete se znati organizirati popodne u skladu sa željama i preferencijama. Mi pak želimo da vam i u nastavku dana budemo radijska preferencija. Ostajete li s nama? Tijekom popodne vam slijedi emisija Na valu ljeta, koju možete slušati od 15.30 otprilike pa sve do 19 sati dok će Ivan biti s vama. Taj val dakle dolazi, a s ovog odlazećeg još jednom pozdrav, čućemo se naravno opet ovih dana.